побачу. Мене більше не турбує чистота відносин.

The crankle, wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Barbra Streisand.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

це означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачу, ти допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 1 вересня, на календарі День знань. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 26-31 тепла, в Харкові плюс 28, плюс 30. На завтра, середу, 2 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На четвер, 3 вересня, теж обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі плюс 10, плюс 15, в день 23-28 тепла. І в п'ятницю, 4 вересня, за попередніми даними, в день невеликий дощ. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є соціальна реклама.

Apple анонсувала прощальний пристрій епохи Тіма Кука. Не стали вони чекати вересневої презентації та оголосили про випуск нового покоління Mac Mini та Mac Studio. Чим вони цікаві, про це в сьогоднішньому випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Apple без окремого заходу, без галасу, просто оновленням сайту представила нове покоління Mac Mini. Тепер на чіпах M5 Pro та M6. І це перше оновлення настільного комп'ютера з 2024 року, а також останній продукт, випущений за часів Тіма Кука. Новий Mac Mini зберіг звичний компактний дизайн, алюмінієвий корпус, обсяг оперативної пам'яті в базовій конфігурації 16 ГБ та стартові SSD на 256 ГБ. Тобто, по суті, змінився тільки процесор і стартова ціна. Кажемо прощавай Mac Mini за $600, що було дійсно цікавою пропозицією і найпростішим та найдешевшим входом в екосистему Apple для тих, хто тільки придивлявся і для кого MacBook'и були все ще задорого. Тепер стартова ціна зросла до $900. І щось мені підказує, що, мабуть, ми все ж таки побачимо Mac Neo, дешеву версію на базі мобільного процесора з пластиковим корпусом і десь в бюджеті $500-600. От подивимось, що буде восени. Щось мені підказує, що все ж таки вони захочуть залишитися в ніші дешевих бюджетних пристроїв, ну і розширити лінійку Neo, яка зараз показує непогані показники щодо продажів. Ну і тепер до процесорів. M6 – це перший чіп Apple, виготовлений за 2-нанометровим технологічним процесом. До речі, його ще не всі використовують, але тим часом компанія TSMC вже оголосила про запуск виробництва чіпів на технології 1,6 нанометри. Але повернемось до M6. Він включає 2 суперядра, 4 продуктивні та 6 енергоефективних. Тож, загалом 12 ядер. Компанія робить акцент не тільки на швидкості, але й на підвищеній енергоефективності порівняно з 3-нанометровим поколінням. За заявою Apple, багатопотокова продуктивність M6 приблизно в 1-2 рази вище, ніж у M5, і ще більш помітні зміни в графіці. Тепер там 12-ядерний GPU, оснащений нейроприскорювачами в кожному ядрі, що забезпечує вдвічі вищу швидкість графіки порівняно з Mac Mini на Apple M4. Також Mac Mini пропонується на базі M5 Pro. В ньому вже використовується 18-ядерний графічний процесор, розрахований на більш ресурсоємні графічні та AI-завдання. Обидві моделі оснащені Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та 2,5-гігабітним Ethernet-ом. Новинка доступна для попереднього замовлення на сайті Apple, але продажі розпочнуться 22 вересня. Базова версія M6 на 16256 коштує $900, а Mac Mini на M5 Pro з 24 ГБ оперативки та 512 ГБ постійної пам'яті коштує вже $1,700. Разом з цим Apple офіційно анонсувала і процесори M6 та M5 Ultra, також Mac Studio на базі M5 Max і M5 Ultra. Останній став найпотужнішим чіпсетом в історії компанії. У максимальній конфігурації він отримав 80 графічних ядер і 36 процесорних ядер та до 512 ГБ об'єднаної пам'яті. Apple заявляє про зростання графічної потужності на 40% порівняно з M3 Ultra та до 4,5 разів вищу швидкість обчислень у задачах із штучним інтелектом. Але і ціна тут, як ви розумієте, буде немала. Mac Studio з M5 Max стартують від $2,500, а M5 Ultra коштує від $5,500. Ось такі вони новинки. І ось так ми прощаємось за епохою Тіма Кука. Нагадаю, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після 15 років керівництва. Ну а його місце в Купертіно займе Джон Тернус. Раніше він був віце-президентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова змінити світ, але подивимось, що буде на вересневій презентації. Поки ж по цьому все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Вітаю. На Росії щось палає. У порту Усть-Луга в Ленінградській області після атаки безпілотників зафіксовано пожежу та пошкодження. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, на місці надзвичайної події працюють екстрені служби, а відбиття атаки на момент повідомлення ще тривало. Інформація про наслідки та масштаб руйнувань уточнюється. До того ж, невідомо, який саме об'єкт у районі порту постраждав. За даними місцевої влади, загалом уночі над Ленінградською областю нібито збили 37 безпілотників. Але їх над Україною літає набагато більше. Київщина цієї ночі масовано атакована російськими ракетами та ударними дронами. Ворог знову цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах та житлових будинках. Попередньо відомо про 3 загиблих. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі. Пожежу вже ліквідовано. Із будинку евакуювали 48 людей. Також у Борисполі пошкоджено і підприємство. І знову проти. Маск не хоче дозволяти використовувати Starlink для ударів по Російській Федерації. Мільярдер переконаний, що такі удари лише провокують ескалацію, а не наближають мир. Пишуть, що і його переговори з екс-міністром оборони Федоровим пройшли вкрай невдало, що й стало вирішальним фактором для остаточної відмови у дозволі. Нагадаю, раніше Financial Times писало, що Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по Росії, але чекає рішення Трампа. Підвищення плати. З 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. На початку цього року підвищення становило 30%. Зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок. Одночасно змінюється система оплати праці освітян. Відсьогодні відмовляємося від єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні. Окремо зберігається і доплата 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу. Тримаємо стрій! Українська пам'ятна монета з такою назвою здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу «Монета року». Додам, що вона уведена в обіг 24 лютого 2025 року з нагоди 3-х роковин від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 1 вересня, на календарі День знань. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 26-31 тепла, в Харкові плюс 28, плюс 30. На завтра, середу, 2 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На четвер, 3 вересня, теж обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі плюс 10, плюс 15, в день 23-28 тепла. І в п'ятницю, 4 вересня, за попередніми даними, в день невеликий дощ. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор впродовж останнього тижня літа атакував Харків 38 разів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок вибухів були пошкоджені автозаправні станції, торгівельні центри, житлові будинки, підприємства, склади, навчальний заклад. Троє харків'ян загинули, ще 23 постраждали. Окремо мер розповів про удар по гіпермаркету «Епіцентр» в Основ'янському районі. Це вже третій і останній магазин мережі, розташований у Харкові. За словами мера, ворог послідовно б'є по великих торгівельних мережах по всій країні та намагається тим самим зламати український бізнес. Повітряна тривога в Харкові протягом тижня тривала на 26 годин або 17% менше, ніж загалом по області.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Росія вдарила балістикою по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці». Попередньо загинуло 7 людей, 6 з них – працівники залізниці. Ще один залізничник поранений і перебуває в лікарні. Більшість працівників встигли сховатися в укриттях. Внаслідок удару є значні руйнування. Зокрема, вщент зруйнований цех, виникли пожежі. Затримано танкер тіньового флоту Росії. Це сталося у Середземному морі. Причина – використання ним фальшивого прапора. За словами головної дипломатки ЄС Калас, це 6-те подібне судно, яке затримали в межах операції Євросоюзу за останні місяці. Тимчасово не працює пункт пропуску «Орлівка». Він знаходиться на кордоні з Румунією, і саме його Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Шахет». Влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. У Держприкордонній службі просять врахувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону. Додам, що ворог не вперше завдає удару по цьому пункту пропуску. До уваги користувачів «Резерв Плюс», повідомляється про збій роботи. Попередньо застосунок не завантажується та не оновлює дані. Тому за потреби при собі варто мати паперові документи. Шлюб онлайн 2.0. У межах цього сервісу «Укрпошта» доставлятиме свідоцтва про шлюб за кордон. Послугою планується охопити 48 країн. Пілотний проєкт стартує вже у вересні. Країну обрану для тестування не названо. Інформація про перелік напрямків, строки і вартість доставки буде оприлюднюватися поетапно. Зазначу, що сервіс «Шлюб онлайн» успішно працює в Україні вже як 2 роки, а у 2026-му 40% усіх шлюбів було зареєстровано в електронній формі. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 1 вересня, на календарі День знань. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 26-31 тепла, в Харкові плюс 28-30. На завтра, середу, 2 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На четвер, 3 вересня, теж обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі плюс 10, плюс 15, в день 23-28 тепла. І в п'ятницю, 4 вересня, за попередніми даними, в день невеликий дощ. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терхов взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня першокурсника в Харківському національному університеті радіоелектроніка. Під час заходу студенти ознайомилися з традиціями вишу та склали символічну клятву першокурсника. Звертаючись до молоді, мер наголосив, що ХНУРЕ готує фахівців у сферах, від яких залежатимуть технологічний розвиток і майбутнє України. Він побажав студентам успішного навчання та майбутніх успіхів у професії. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.14.2026.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, як Сонія Цьомчик, мої вітання. Масована атака росіян. У ніч на 1 вересня противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23», «С-400» та протикорабельними ракетами «Циркон», крилатими ракетами морського базування «Калібр», протирадіолокаційними ракетами «Х-31П», летіли і «Бандеролі», а також 218 ударних безпілотників. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. За попередніми даними, станом на 8.30, протиповітряною обороною збито, подавлено 199 цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 28 локаціях, а також падіння збитих уламки на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі. Вибухова ніч на Росії. У Тольятті Самарської області пролунали вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Що саме стало ціллю, поки невідомо. У місті, зокрема, розташовані завод «АвтоВАЗ» та великий нафтохімічний комбінат «Тольятті Каучук». Гучно було також у Чапаєвську, Новокуйбишевську та тимчасово окупованому Севастополі. Полювання фантомів. Як повідомив начальник департаменту патрульної поліції Білощинський, після повернення на дороги всього за день вони виписали 810 штрафів. Більшість із них – перевищення встановленої швидкості. Допомога для Запоріжжя. Транспорт, лікарня та комунальні служби міста отримали 20 дизельних генераторів від Міжнародного фонду, який фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Відомо, що вартість обладнання становить понад 7 мільйонів гривень. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 1 вересня, на календарі День знань. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 26-31 тепла, в Харкові плюс 28-30. На завтра, середу, 2 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На четвер, 3 вересня, теж обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі плюс 10, плюс 15, в день 23-28 тепла. І в п'ятницю, 4 вересня, за попередніми даними, в день невеликий дощ. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашому.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові презентували попередню візію розвитку Журавлівського гідропарку. Захід пройшов у форматі громадських обговорень. У ньому взяли участь головний архітектор міста Антон Кротовських, радник міського голови Тетяна Столяренко, а також архітектори міжнародних організацій. Як повідомив Антон Кротовських, фахівці розробили попередній концепт розвитку рекреаційної зони з огляду на її повернення у комунальну власність. Там планують створити комунальний пляж і безкоштовну зону відпочинку, паркувальний майданчик на в'їзді. Загалом гідропарк пропонують поділити на кілька зон – пляжну, спортивну, медитативну тощо. Проєкт презентували для подальших громадських обговорень і внесення пропозицій, які можна подати через Харківський антикорупційний центр.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
4: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Про головне далі. Я Ксенія Цьомчик. Наслідки масованої атаки росіян. Як повідомив Володимир Зеленський, вже відомо про 12 загиблих. Серед них громадянин Індії. Ще десятки поранені. У багатьох містах і громадах досі ліквідовують наслідки нічного удару. Лише в Києві та області залучено 350 рятувальників. У Києві удар по залізничному депо забрав життя 7 людей. У Борисполі пошкоджено 5-поверхівку, евакуювали 50 людей. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих. В Одесі та області удари кабами і дронами. Тисячі родин залишилися

0: Спостережному пункту окупантів у Луганській області прилетіло в район зосередження військової техніки противника. Серед іншого, у Білгородській області Росії уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється. Відсьогодні набирає чинності низка нововведень щодо освіти. Зокрема, з нового навчального року вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку стане обов'язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти. Також із вересня безоплатне гаряче харчування почнуть отримувати усі учні перших 11-12 класів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Це приблизно 3 мільйони дітей, а на програму передбачено понад 14 мільярдів гривень. Знову переводимо. Восени в Україні очікується черговий перехід на зимовий час. Якщо чинні правила не зміняться, стрілки годинників переведуть у ніч із 24 на 25 жовтня. О 4-й годині ранку час потрібно буде відкоригувати на 1 годину назад на 3:00. Таким чином українці отримають додаткову годину сну. Водночас питання сезонного переведення часу в Україні досі залишається невирішеним. Ще у 2024 році Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав скасування переходів між літнім і зимовим часом. Однак закон не набув чинності. Президент його не підписав, тому відповідні зміни не були введені в дію. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 1 вересня, на календарі День знань. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 26-31 тепла, в Харкові плюс 28-30. На завтра, середу, 2 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На четвер, 3 вересня, теж обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі плюс 10, плюс 15, в день 23-28 тепла. І в п'ятницю, 4 вересня, за попередніми даними, в день невеликий дощ. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
7: Надія є. Соціальна реклама.
9: Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Харків сьогодні.
1: Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, врятували за сезон двох людей, у тому числі дитину.

Про це повідомили в департаменті надзвичайних ситуацій. Також рятувальники надали домедичну допомогу майже 200 громадянам, у тому числі 32 дітям. Йдеться про порізи, переломи, опіки, алкогольне сп'яніння з приведенням до тями тощо. Потоплеників в межах роботи постів не було. Але загалом за літо на водоймах Харкова, де купання не було санкціоновано, потонуло 11 людей, серед них одна дитина.

хотіли. Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.13.2026. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Неспокійно на Росії. У Колтуші Ленінградської області спалахнула велика пожежа неподалік агрофірми «Виборжець». Місцеві жителі кажуть, що перед займанням чули вибухи поблизу Санкт-Петербурга. Також неспокійно, там видніється стовп диму. Але росіяни не мають межі цинічності. Вони прицільно б'ють по рятувальниках. У Запоріжжі четверо постраждалих вогнеборців, які їхали на виклик допомагати людям після прильотів. У Кушугумі ворожий дрон поцілив по службовому автомобілю ДСНС. Рятувальники отримали травми різного ступеня тяжкості, їх шпиталізували. Нові знеструмлення. Через повторні російські атаки без електропостачання

та маркетинг. Понад половина першокурсників навчатимуться у 5 найбільших освітніх центрах – Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Водночас зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах. На конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв. Освітня платформа «Мрія» запускає пілот національної гейміфікації. Це передбачатиме появу у застосунку трьох нових форматів, як-от внутрішня валюта «Мрійка», короткі щоденні вікторини на різні теми та віртуальний простір, де накопичені «Мрійки» можна буде обміняти на квитки в кіно, VR-квести, майстер-класи, сертифікати на іграшки та книжки чи заняття з репетиторами. Спершу національну систему гейміфікації буде протестовано у 100 відібраних закладах освіти. А відгуки користувачів на цьому етапі допоможуть вдосконалити систему. Також заплановано доповнити віртуальний простір новими пропозиціями, а після завершення пілоту гейміфікацію масштабують на всі школи, які підключилися до екосистеми. Нагадаю, що у липні повідомлялося, що до освітньої платформи «Мрія» під'єдналося уже понад 4 тисячі шкіл. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину. FM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 1 вересня, на календарі День знань. Сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 26-31 тепла, в Харкові плюс 28-30. На завтра, середу, 2 вересня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер західної чверті 5-10 метрів на секунду, температура вночі 11-16 з плюсом, в день 25-30 тепла. На четвер, 3 вересня, теж обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі плюс 10, плюс 15, в день 23-28 тепла. І в п'ятницю, 4 вересня, за попередніми даними, в день невеликий дощ. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
5: Кінець!
4: Кінець. Не плач.

0: таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

Apple анонсувала прощальний пристрій епохи Тіма Кука. Не стали вони чекати вересневої презентації та оголосили про випуск нового покоління Mac Mini та Mac Studio. Чим вони цікаві, про це в сьогоднішньому випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Apple без окремого заходу, без галасу, просто оновленням сайту представила нове покоління Mac Mini. Тепер на чіпах M5 Pro та M6. І це перше оновлення настільного комп'ютера з 2024 року, а також останній продукт, випущений за часів Тіма Кука. Новий Mac Mini зберіг звичний компактний дизайн, алюмінієвий корпус, обсяг оперативної пам'яті в базовій конфігурації 16 ГБ та стартові SSD на 256 ГБ. Тобто, по суті, змінився тільки процесор і стартова ціна. Кажемо, прощавай Mac Mini за $600, що було дійсно цікавою пропозицією і найпростішим та найдешевшим входом в екосистему Apple для тих, хто тільки придивлявся і для кого MacBook'и були все ще задорого. Тепер стартова ціна зросла до $900. І щось мені підказує, що, мабуть, ми все ж таки побачимо Mac Neo, дешеву версію на базі мобільного процесора з пластиковим корпусом і десь в бюджеті $500-600. От подивимось, що буде восени. Щось мені підказує, що все ж таки вони захочуть залишитися в ніші дешевих бюджетних пристроїв, ну і розширити лінійку Neo, яка зараз показує непогані показники щодо продажів. Ну і тепер до процесорів. M6 – це перший чіп Apple, виготовлений за 2-нанометровим технологічним процесом. До речі, його ще не всі використовують, але тим часом компанія TSMC вже оголосила про запуск виробництва чіпів на технології 1,6 нанометри. Але повернемось до M6. Він включає 2 суперядра, 4 продуктивні та 6 енергоефективних. Тож, загалом 12 ядер. Компанія робить акцент не тільки на швидкості, але й на підвищеній енергоефективності порівняно з 3-нанометровим поколінням. За заявою Apple, багатопотокова продуктивність M6 приблизно в 1-2 рази вище, ніж у M5, і ще більш помітні зміни в графіці. Тепер там 12-ядерний GPU, оснащений нейроприскорювачами в кожному ядрі, що забезпечує вдвічі вищу швидкість графіки порівняно з Mac Mini на Apple M4. Також Mac Mini пропонується на базі M5 Pro. В ньому вже використовується 18-ядерний графічний процесор, розрахований на більш ресурсоємні графічні та AI-завдання. Обидві моделі оснащені Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та 2,5-гігабітним Ethernet. Новинка доступна для попереднього замовлення на сайті Apple, але продажі розпочнуться 22 вересня. Базова версія M6 на 16256 коштує $900, а Mac Mini на M5 Pro з 24 ГБ оперативки та 512 ГБ постійної пам'яті коштує вже $1,700. Разом з цим Apple офіційно анонсувала і процесори M6 та M5 Ultra, також Mac Studio на базі M5 Max і M5 Ultra. Останній став найпотужнішим чіпсетом в історії компанії. У максимальній конфігурації він отримав 80 графічних ядер і 36 процесорних ядер та до 512 ГБ об'єднаної пам'яті. Apple заявляє про зростання графічної потужності на 40% порівняно з M3 Ultra та до 4,5 разів вищу швидкість обчислень у задачах із штучним інтелектом. Але і ціна тут, як ви розумієте, буде немала. Mac Studio з M5 Max стартують від $2,500, а M5 Ultra коштує від $5,500. Ось такі вони новинки. І ось так ми прощаємось за епохою Тіма Кука. Нагадаю, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після 15 років керівництва. Ну, а його місце в Купертіно займе Джон Тернус. Раніше він був віце-президентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова змінити світ, але подивимось, що буде на вересневій презентації. Поки ж по цьому все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: 13 година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
2: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Статистика російських атак. Минулого місяця Росія застосувала близько 1500 реактивних дронів, а цього місяця – вже 3000. За даними української розвідки, Російська Федерація планує виробляти 36-40 тисяч безпілотників на рік, тобто понад 3 тисячі щомісяця. Близько 60% виробництва можуть становити реактивні дрони. Також Російська Федерація розробляє нові швидкісні ударні засоби, зокрема «Бандероль», «Дань-Т», «Дань-М» та «Герань-5». Дрони знову в Естонії. Міністр оборони країни заявив про нову появу українських безпілотників у повітряному просторі країни. За його словами, цей інцидент показує, що наслідки війни стають дедалі ближчими. Далі цитую: «Ми знову бачимо, наскільки важливо підтримувати Україну і надавати їй засоби протиповітряної оборони», – наголосив міністр. Продукти зможуть здорожчати максимум до 2,5%. Про це повідомляють в Мінагрополітика. Україна має достатні запаси продовольства для забезпечення внутрішнього ринку, а логістичні ланцюги перебудовуються з урахуванням російських атак на продовольчу інфраструктуру. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, один з ключових елементів нової моделі постачання продовольства – розміщення невеликими партіями. Друге – пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації. Одразу дві монети в обігу від НБУ. Вони обидві вийшли в тематичній серії «Ми сильні, ми разом», присвячені єдності України та її регіона. Йдеться про монети «Ми сильні, ми разом» Дніпропетровська область та «Ми сильні, ми разом» Кіровоградська область. Номінал кожної – 10 гривень. Аверс обох новинок повністю повторює аверс звичайної монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Головний елемент реверсу – стилізована карта України з чітко позначеними адміністративними кордонами. На ній окремо виділено територію регіону, якому присвячена конкретна монета. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше.
3: Here we go. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують виконувати поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у Харкові. Зокрема, вони усувають пошкодження асфальтового покриття

в одному з дворів багатоквартирних будинків на вулиці Шарикова. Загальна площа робіт складає 700 квадратних метрів. Такі ж роботи проводяться і в інших районах. Щодня до робіт на дорогах міста залучають близько 220 працівників та 200 одиниць спецтехніки КП «Шлях Рембот».

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Успіхи СБС за добу. Військові уразили понад 400 окупантів та 6 артсистем. Протягом доби підрозділи сил безпілотних систем уразили або знищили 1981 ціль противника. Нагадаю, що з початку серпня СБС уразили 58 465 цілей противника, з них 11 010 особового складу. Штраф до 12 тисяч гривень за російську мову. У зверненні уповноваженої з захисту державної мови Івановської йдеться про те, що штраф до 11 тисяч 900 гривень можуть виписати батькам за спілкування російською у шкільних чатах. Вона нагадує, що вчителі, батьки та учні мають використовувати українську під час освітнього процесу. При цьому у приватному спілкуванні люди можуть використовувати будь-яку мову.

0: двократний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик наступний бій проведе проти Деонтея Вайлдера. Про це повідомляє Ring Magazine із посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна. Очікується, що поєдинок відбудеться у США в березні 2027 року. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно 3.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
3: Надія є.

постійно зелено. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не ви. Мені

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Удари по НПЗ зробили свою справу. Згідно зі звітністю, за півроку Роснефть заробила 200 мільярдів рублів, що на 18% менше, ніж роком раніше. В цьому році, порівняно з показниками аналогічного періоду трирічної давності, піврічний прибуток Роснефті впав у 3,2 рази. Найімовірніше, на фінанси Роснефті вплинули удари по нафтопереробним заводам компанії через атаки безпілотників Роснефть, втратила Туапсинський та Куйбишевський НПЗ, аварійно зупиняла Сизранський, Саратовський, Новокуйбишевський та Рязанський НПЗ, деякі по кілька разів. Запобіжний захід для екс-нардепа Максима Микитася. Апеляційна палата Вищого антикорсуду залишила без змін запобіжний захід для екс-нардепа у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Нагадаю, що 19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування Forest Gump про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний Сенсбанк. Як стартує новий навчальний рік? В Україні понад 8 тисяч шкіл працюватимуть очно. Дистанційно освітній процес організують 1306 закладів, а навчання розпочнуть понад 3,5 мільйонів учнів. Зазначу, що продовжується і впровадження реформи «Нова українська школа». Для учнів 5-9 класів спрощено систему оцінювання. Учитель може фіксувати поточні оцінки без обов'язкового зазначення індексів груп результатів, а за семестр виставляти одну оцінку з предмета або інтегрованого курсу. Українці – срібні призери юнацького чемпіонату світу із сучасного п'ятиборства у Мадриді. За підсумками світової першості, українці Олександр Чернишев та Максим Ковальчук здобули срібні нагороди у чоловічій естафеті. Зазначу, що для українських п'ятиборців це вже друга поспіль медаль світової першості Ю-19. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра. Це вже буде середа, 2 вересня. Обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Вдень 24-29 тепла. На 3 вересня. Це вже буде четвер. Обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом. Вдень 24-29 тепла. Ну і на 4 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Опадів знов-таки не передбачається, але вночі місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець. Не

0: знайти.
1: Ельмрюа.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмрюа.
2: Вулиця Макуленська, 6.
1: Ельмрюа.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмрюа.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмрюа.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
5: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальний заклад «Ветеранський центр Харкова» запрошує на роботу фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Серед основних вимог – розвинені комунікаційні навички, вміння знаходити ефективні рішення та надавати підтримку ветеранам і членам їх родин. За детальну інформацію щодо вакансій та умов працевлаштування можна звертатися до «Ветеранського центру Харкова».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Сили оборони уразили місця запуску дронів окупантів. Генеральний штаб підтвердив ураження в тимчасово окупованих Донецьку та Гвардійському у Криму, а також в Орловській області Російської Федерації, вузла зв'язку, командно-спостережного пункту та складів противника. Серед іншого, у Борисівці Білгородської області Російської Федерації уражено склад паливно-мастильних матеріалів російського агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється. Верховна Рада знову провалила податок на посилки до 150 євро. Законопроєкт, який передбачав скасування податкової пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро, за документ проголосували 194 депутати з необхідних 226. Нагадаю, що це вже друга невдала спроба ухвалити такі зміни. У травні аналогічний законопроєкт також не набрав необхідної кількості голосів. Тоді його підтримали 222 депутати. Оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС. ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України. Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас заявила, що Євросоюз проводить роботу, у тому числі з деякими країнами за межами блоку, для нарощування поставок протиповітряної оборони для України. Як зазначила Калас, далі цитую, «Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія дійсно посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, стоять міцно, і ми повинні їх підтримувати». У серпні ДТЕК відновив світло для 4,5 мільйонів сімей. Енергетики повернули електропостачання жителям понад 2200 населених пунктів у 4 областях та столиці. Найбільше на Донеччині – 2 мільйони 600 тисяч осель. А також заживили 1 мільйон 100 тисяч домівок на Одещині, майже 569 тисяч на Дніпропетровщині та понад 128 тисяч у Києві та області. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра. Це вже буде середа, 2 вересня. Обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Вдень 24-29 тепла. На 3 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом. Вдень 24-29 тепла. Ну і на 4 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Опадів знов-таки не передбачається, але вночі місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові презентували попередню візію розвитку Журавлівського гідропарку. Захід пройшов у форматі громадських обговорень. У ньому взяли участь головний архітектор міста Антон Кротовських, радник міського голови Тетяна Столяренко, а також архітектори міжнародних організацій. Як повідомив Антон Кротовських, фахівці розробили попередній концепт розвитку рекреаційної зони з огляду на її повернення у комунальну власність. Там планують створити комунальний пляж і безкоштовну зону відпочинку, паркувальний майданчик на в'їзді. Загалом гідропарк пропонують поділити на кілька зон – пляжну, спортивну, медитативну тощо. Проєкт презентували для подальших громадських обговорень і внесення пропозицій, які можна подати через Харківський антикорупційний центр.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Росія втратила понад 124 тисячі військових за літо. Це більш ніж на 25% більше, ніж за аналогічний період весни. Про це повідомив Генштаб. Найбільші втрати зафіксували в липні – майже 43 тисячі військових. У червні росіяни втратили більш ніж 39, а у серпні – ще 42 тисячі. Таким чином, липень та серпень стали найважчими для російських підрозділів за кількістю втрат особового складу протягом літа. Знову удар по пошті. Російські війська 1 вересня вдруге за два дні атакували поштовий термінал нової пошти в Одеській області. Внаслідок удару у приміщенні виникла пожежа, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Рятувальники ліквідували займання, загиблих і постраждалих внаслідок атаки немає. ЄС намагається

Дати ці кошти Україні на посилення протиповітряної оборони та військову підтримку. Водночас сьогодні рішень не очікують. Зустріч міністрів оборони ЄС в Ірландії має неформальний характер. Кабмін переходить на жорстку економію. Уряд України запроваджує посилений режим економії бюджетних коштів, які не передбачені на оборонні потреби. Уже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які планують повністю спрямувати на фінансування оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Верховній Раді. Водночас глава уряду запевнив, що економія не має позначитись на виконанні основних соціальних зобов'язань. Пенсії та зарплати виплачуватимуться, а під час підготовки держбюджету на 2027 рік уряд також планує максимально економно використовувати кожну бюджетну гривню. Кубок України з футболу стали відомі дати матчів однієї 16-ї фіналу. Дирекція Кубка України затвердила розклад матчів сезону 2026-27. Поєдинки відбудуться 8, 10 та 16, 17 вересня. Загалом в одній 16-й фіналу зіграють 32 команди, а переможці продовжать боротьбу за трофей. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
1: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: I had the wildest dream last.

Ми не мало тебе мило, як могла ти підвела, то неділа доходила, у вівторок де була, в середу четверти п'ять усувати вечори.

0: Харків сьогодні.
1: Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, врятували за сезон двох людей, у тому числі дитину. Про це повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій. Також рятувальники надали домедичну допомогу майже 200 громадянам, у тому числі 32 дітям. Йдеться про порізи, переломи, опіки, алкогольне сп'яніння з приведенням до тями тощо. Потоплеників в межах роботи постів не було. Але загалом за літо на водоймах Харкова, де купання не було санкціоновано, потонуло 11 людей, серед них одна дитина.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція діє до повного розпродажу складу. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Нові деталі українських атак. Сили оборони завдали удару по виробничо-перевалочному комплексу «Новатек Услуга» у Ленінградській області Росії. На підприємстві зафіксували пожежу, попередньо уражено дві переробні установки. Комплекс призначений для переробки та фракціонування газового конденсату. Його потужність майже 8 мільйонів тонн сировини на рік, а продукція використовується у воєнно-економічній діяльності Російської Федерації. Ворог атакував Одеську ТЕЦ ракетами та дронами. Внаслідок удару пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання. Триває розбір завалів, йдеться в повідомленні групи «Нафтогаз». Після завершення робіт на місці фахівці проведуть повну оцінку стану ТЕЦ та наслідків атаки. Польща надала Україні дозвіл на пошуково-ексгумаційні роботи. Варшава дозволила проведення пошукових робіт у селі Ласків на Холмщині. Там поховані українці, вбиті в березні 1944 року під час Другої світової війни. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький. Пошукові роботи проведуть на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Ласків стане першою локацією, де шукатимуть останки цивільних жертв, і другою загалом, де українці проведуть розкопки у Польщі.

10 порушень правил дорожнього руху. Найчастіше водії перевищували встановлену швидкість. На сьогодні на дорогах регіону працюють лише 3 автомобілі, які фіксують порушення без зупинки транспортного засобу. У майбутньому кількість таких патрулів планують збільшити, тож контроль за дотриманням правил на дорогах стане масштабнішим. Розгромний жіночий футбол. Український жіночий футбольний клуб «Харків» упевнено переміг «Митровицю» з Косова з рахунком 5-0 у матчі відповіді першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи УЄФА. Перша зустріч команд завершилась нічиєю 0-0, тож за підсумками двох матчів українки проходять далі. Жеребкування другого раунду відбудеться вже 4 вересня. На цьому новини завершені. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра. Це вже буде середа, 2 вересня. Обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Вдень 24-29 тепла. На 3 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом. Вдень 24-29 тепла. Ну і на 4 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Опадів знов-таки не передбачається, але вночі місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

Apple анонсувала прощальний пристрій епохи Тіма Кука. Не стали вони чекати вересневої презентації та оголосили про випуск нового покоління Mac Mini та Mac Studio. Чим вони цікаві, про це в сьогоднішньому випуску програми. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Apple без окремого заходу, без галасу, просто оновленням сайту представила нове покоління Mac Mini. Тепер на чіпах M5 Pro та M6. І це перше оновлення настільного комп'ютера з 2024 року, а також останній продукт, випущений за часів Тіма Кука. Новий Mac Mini зберіг звичний компактний дизайн, алюмінієвий корпус, обсяг оперативної пам'яті в базовій конфігурації 16 ГБ та стартові SSD на 256 ГБ. Тобто, по суті, змінився тільки процесор і стартова ціна. Кажемо, прощавай Mac Mini за $600, що було дійсно цікавою пропозицією і найпростішим та найдешевшим входом в екосистему Apple для тих, хто тільки придивлявся і для кого MacBook'и були все ще задорого. Тепер стартова ціна зросла до $900. І щось мені підказує, що, мабуть, ми все ж таки побачимо Mac Neo, дешеву версію на базі мобільного процесора з пластиковим корпусом і десь в бюджеті $500-600. От подивимось, що буде восени. Щось мені підказує, що все ж таки вони захочуть залишитися в ніші дешевих бюджетних пристроїв, ну і розширити лінійку Neo, яка зараз показує непогані показники щодо продажів. Ну і тепер до процесорів. M6 – це перший чіп Apple, виготовлений за 2-нанометровим технологічним процесом. До речі, його ще не всі використовують, але тим часом компанія TSMC вже оголосила про запуск виробництва чіпів на технології 1,6 нанометри. Але повернемось до M6. Він включає 2 суперядра, 4 продуктивні та 6 енергоефективних. Тож, загалом 12 ядер. Компанія робить акцент не тільки на швидкості, але й на підвищеній енергоефективності порівняно з 3-нанометровим поколінням. За заявою Apple, багатопотокова продуктивність M6 приблизно в 1-2 рази вище, ніж у M5, і ще більш помітні зміни в графіці. Тепер там 12-ядерний GPU, оснащений нейроприскорювачами в кожному ядрі, що забезпечує вдвічі вищу швидкість графіки порівняно з Mac Mini на Apple M4. Також Mac Mini пропонується на базі M5 Pro. В ньому вже використовується 18-ядерний графічний процесор, розрахований на більш ресурсоємні графічні та AI-завдання. Обидві моделі оснащені Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та 2,5-гігабітним Ethernet. Новинка доступна для попереднього замовлення на сайті Apple, але продажі розпочнуться 22 вересня. Базова версія M6 на 16256 коштує $900, а Mac Mini на M5 Pro з 24 ГБ оперативки та 512 ГБ постійної пам'яті коштує вже $1,700. Разом з цим Apple офіційно анонсувала і процесори M6 та M5 Ultra, також Mac Studio на базі M5 Max і M5 Ultra. Останній став найпотужнішим чіпсетом в історії компанії. У максимальній конфігурації він отримав 80 графічних ядер і 36 процесорних ядер та до 512 ГБ об'єднаної пам'яті. Apple заявляє про зростання графічної потужності на 40% порівняно з M3 Ultra та до 4,5 разів вищу швидкість обчислень у задачах із штучним інтелектом. Але і ціна тут, як ви розумієте, буде немала. Mac Studio з M5 Max стартують від $2,500, а M5 Ultra коштує від $5,500. Ось такі вони новинки. І ось так ми прощаємось за епохою Тіма Кука. Нагадаю, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після 15 років керівництва. Ну, а його місце в Купертіно займе Джон Тернус. Раніше він був віце-президентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова змінити світ, але подивимось, що буде на вересневій презентації. Поки ж по цьому все. Почуємось в наступних випусках програми.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
8: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: Надія є. Соціальна реклама.
9: Відчувай мене, бо все мене, на нас небо є, щось незвичне, ближче до тіла.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Російська Федерація не змогла створити 20-кілометрову буферну зону на Харківщині. Російські війська намагаються закріпитися у прикордонних районах Харківської області, зокрема на Південно-Слобожанському та Великобурлицькому напрямках. Однак реалізувати задуми їм не вдалося. За словами речника угрупування військ Віктора Тригубова, на окремих ділянках росіяни змогли просунутися лише на 2-3 кілометри вглиб прикордоння та зайняти окремі лісові ділянки. Водночас військовий наголосив, що заяви Російської Федерації про нібито значне просування не відповідають ситуації на місцевості. Замість першого дзвоника – повітряна тривога. Росія атакувала Київ та область. Загинули 12 людей, понад 20 постраждали. У столиці загинуло 8 людей, серед них 6 працівників «Укрзалізниці». Російські війська завдали балістичного удару по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці». Внаслідок атаки один із цехів був повністю зруйнований. Виникли пожежі. Кір Стармер залишає британський парламент після 11 років роботи. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про складання депутатського мандата. Він представляв округ із 2015 року. Після відходу з парламенту Стармер планує зосередитись на міжнародних питаннях, обороні, безпеці, торгівлі та розвитку технологій. Також він продовжить займатися питаннями протидії насильству щодо жінок. Курсанти СБУ склали присягу. Понад 200 курсантів Національної академії СБУ та Інституту СБУ склали присягу на вірність українському народові. Урочиста церемонія відбулася на території Хотинської фортеці. За традицією, навчальним курсам присвоїли імена військовослужбовців, які загинули, захищаючи державу. Під час заходу першокурсників привітали керівники Служби безпеки. Зокрема, очільник СБУ Олександр Поклад наголосив на важливості підготовки нового покоління фахівців, які захищатимуть Україну та протидіятимуть загрозам. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра. Це вже буде середа, 2 вересня. Обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів. Вдень 24-29 тепла. На 3 вересня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом. Вдень 24-29 тепла. Ну і на 4 вересня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Опадів знов-таки не передбачається, але вночі місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, вдень 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: планети.
1: Ельмир Юла.
0: Можеш все знайти.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Ельмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Ельмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Ельмир Юла.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сполучені Штати Америки продовжуватимуть тиск на Російську Федерацію. Міністр фінансів США Скотт Бесент під час зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим на полях саміту G20 дав зрозуміти, що економічне послаблення для Росії не розглядається, доки триває війна проти України. Про це повідомляє Reuters. Сторони обговорювали можливу фінансову взаємодію в межах G20. Водночас в російському Мінфіні зустріч представили як обговорення фінансової співпраці між країнами і заявили про позитивний контекст. Четверту добу ліквідовують наслідки удару Російської Федерації по складах боєприпасів у селі Мила. Рятувальники розчищають території домоволодінь, прибирають металеві конструкції та аварійні покрівлі. Загалом за день обстежили понад 39 гектарів території. Піротехніки продовжують розмінування. Із майже 288 гектарів території, яку попередньо визначили як забруднену вибухонебезпечними предметами, вже обстежили понад 116 гектарів. Нагадаю, 28 серпня у селі Мила Бучанського району Київської області після російського удару сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів на складах Сил оборони. За словами президента Володимира Зеленського, загинули 38 людей. Не можуть назбирати коштів. Ірині Мудрій внесли лише 666 гривень застави. Повну суму мають сплатити окремо. Хто саме зробив внесок, невідомо. Суд раніше призначив їй 20 мільйонів гривень застави як альтернативу триманню під вартою. Захист також заявляє про погіршення стану Мудрої та проблеми з медичною допомогою в СІЗО. Судове засідання перенесли на завтра. Нагадаю, за версією НАБУ і САП, Мудра була пов'язана із злочинною організацією, яку слідство пов'язує з рейдерським захопленням підприємств і нерухомості, а також із легалізацією 150 мільйонів гривень, які використали для внесення застави за екс-міністра Германа Галущенка. Україна експортувала понад 3,5 мільйони тонн зерна. Від початку нового сезону Україна вже відправила на зовнішні ринки більш ніж 3,5 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Найбільше експортували пшеницю та кукурудзу. Водночас загальний обсяг поставок поки на 14% нижчий за минулорічний показник на цю дату. Хижняк вперше увійшов до топ-15 рейтингу WBA у надважкій вазі. Український боксер Олександр Хижняк посів 15-те місце в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації. Нагадаю, Хижняк дебютував у професійному боксі у 2025 році. На цьому новини завершені. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: MFM.
6: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Підскинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твої старі техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: ты.
1: Эльмир Юла.
0: Можешь все знать ты.
1: Эльмир Юла.
2: Вулиця Миколаївська, 6.
1: Эльмир Юла.
2: Проспект Незалежності, 5.
1: Эльмир Юла.
2: Вулиця Алчевських, 36.
0: Эльмир Юла.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є соціальна реклама.
2: Бачу кольори твоєї селей. З тобою

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Продовольства в Україні достатньо, попри атаки Російської Федерації на склади. Україна має достатні запаси продовольства, а перебої з постачанням через російські удари по складській інфраструктурі не мають спричинити дефіциту. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, логістику перебудовують, продукцію планують роззосереджувати невеликими партіями та доставляти безпосередньо від виробників до магазинів. Водночас, через зміни в постачанні, в магазинах тимчасово може змінюватися асортимент. Очікуване зростання цін не більше, ніж у 2,5%. Студентську практику в Україні змінюють. Якщо під час практики студент не просто навчається, а виконує реальну роботу на підприємстві, з ним роботодавець має укласти студентський трудовий договір. Такий договір є строковим і діє в межах періоду навчання. У цьому випадку на практиканта поширюються основні гарантії трудового законодавства, зокрема щодо оплати праці та безпечних умов роботи. Нові зустрічі і домовленості. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 2 вересня відвідає столицю Ірландії Дублін, де візьме участь у неформальній зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу. Серед ключових питань – подальша підтримка України та можливість використання заморожених російських активів на користь нашої держави. Напередодні Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію відновити роботу над відповідним механізмом. Зустріч матиме неформальний характер, тому офіційних рішень, за її підсумками, не очікується. Євросоюз створює групу для посилення обороноздатності за участю України. Група високого рівня працюватиме над новими підходами до зміцнення безпеки та обороноздатності Європи. До неї планують залучити колишніх політичних і військових керівників країн ЄС, Великої Британії та України. Очікується, що група розпочне роботу вже наступного тижня. За словами Каї Калас, важливо використати бойовий та інноваційний досвід України, а також можливості європейської оборонної промисловості. Ще більше тенісу. Стали відомі суперниці провідних українських тенісисток Еліни Світоліної та Марти Костюк в 1/32 фіналу відкритого чемпіонату США 2026. Світоліна зіграє проти представниці Австралії Май Джойнт, а Костюк зустрінеться з колишньою третьою ракеткою світу Слоун Стівенс зі Сполучених Штатів Америки. Матчі заплановані на 2 вересня. На цьому новини завершені. Для вас мовила Наталія Роксі. Почуємося згодом.
6: The coolest station online.
7: Yeah. MFM station.
6: That's us. 'Cause we play
7: this.
8: Who you testing?

0: Реклама.
1: Кіт скинув монітор, чайник згорів на нівець. Здається, твоїй старій техніці.
2: Кінець!
1: Кінець.

0: знайти. Можеш все знайти.
1: Вулиця Миколаївська, 6. Проспект Незалежності, 5. Вулиця Алчевських, 36.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM station.

ідеали знати мрій. Ми чубарвали спогади, як ти поряд. Розжарене, наче сонце палить. Спекарі йдемо хліб, підбиваємо гарячий. А на здачу зборі прокладати тому шляху. Я пам'ятаю річ, чи ти дивилась, чи більше не. Чи більше знаєте, звучить як

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Идеальна станція існує.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Дорога складні, на віки зведені, наші мости.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.